Libera nos quaesumus, Domine, ab omnibus malis. Da propitius pacem in diebus nostris. Ut opi misericordiae tui adiuti, et a peccatus immus semper liberi, et ab omni perturbatione securi. Expectantes beatam sper.

Domine Jesu Christe, quid existi apostolis tuis, pacem relinquo vobis, pacem meam do vobis, ne respicias peccata nostra, sed fidem ecclesiae tue, eamque secundum voluntatem tuam, pacificari et coadunari digneris, qui vivis et regnas in

ecce agnus Dei, ecce qui tollit peccata mundi. Beati qui ad cenam agnivocati sunt. Domine, non sum dignus, ut in tectum meum, sed tantum dic verbo, et senabitur anima mea.